tal? Hoy farka odas gaju Sebastiana jere mun skai sulin le no chuvun odas kova da mannan vahkloppa. Mutta dan odal min chuja ha vel Magnus Wallab ja Beggolmai.